Si Tite François Feldman, Solo Platonik, Boçao Antina, sponsori Renault, Citroën, jafto në va. I Citroën Professional Day, sot biret të Citroën Jumper, Jumpy, Berlingo Van, Il Berlingo Business, i zashtetet do 3000 evra në vozilat në lager, plus i skoriste të nova možnost za prodolžena garancija do 8 godini, doznajte povejke në citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на градот Убав, сега време за Джани Моранди, Ларе